0: Okay.
1: Bahay, mình từ chùa Akang Terenan cũng có một ca mưa. Anh ấy mua tay bên. Chờ cả. Anh ấy xuống lên này, cậu có một ca. Anh ấy ta bên, phô ba. Như này Akang sang của tia. Ayo pasar kota dong wil bahai on susun bahai ton nyup aseng on angkat pur sah kutia uya on wil bahai kue at kue cha nyemu kuna ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui tayo on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.